Onji vithiro na hepero kututu tobatuta. O NBC yemuyetere o upupuru kwao. Ove mohepa okupitisa ombudo yo marandero vina mwinyo. Nuko na chimariva. Riguta kuno NBC kucha umu na undinga ndumbo. Orutu roye roba tuta chirwa hiti mondua sana na yoma unguru wakumwe kuno NBC. Mwe nene okupitisa ombudo yo marandero vina mwinyo. Nu othutu kombundo marandero. Nuwina chiwaranda obikando hambo mbali. Owe momunu obikando bivali ochari chumuwa tere. Akahana uhaka enekuna veri nyaira koka veterwa moruparo eturo marandero. Nu utwe omunwe koruturo nduwasane no chimanga. Mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe. Ombari ondano. Ombari ohambo umwe. Oimwe ohambo ndatu oimwe.

na hepero ko tututo batuta o NBC yemuyetere o pupuru kwao ove mohepa okupitisa ombude yo marandero vina mwinyo nuko na chimariva riguta kuno NBC kucha umu na undinga ndumbo oruto royero batuta chirwa hiti mondwa sana na maunguru wakumwe kuno NBC moyenene okupitisa ombude yo marandero vina mwinyo nu othutu kombundo marandero nuina kiwaranda obikando hambo mbali we momunu obikando bibali ochali chomubatere akahana uhakaene kuna veri nyaira kokaveterwa muruparo turo marandero nu utwe omunwe koruturo nduathane no chimanga mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe ombari ondano ombari ohambo umwe oimwe ohambo ndatu oimwe

0: ana jiko toke na nehare veri koshi nene veri havere veri ngo kwa dalika nanga tiepo shi wana jitie kushindiro mabonga ingire kandrovu ambaru nga mimba aruka na kwa hile mika kura shako waka jireli haa weta ruhu waji weta ruhu hapo po weta ruhu hile po alika no prezi ya nakashore no hangi
1: Moro.

0: nyowandu watatinu tufukula ndisa kuya ilikareke kono mwinyo ya kupombuze uvira nduwa nji njiso kupita mba ya njini bieno kukapuruwa nji ulirimena ndisa njia uliri shimba zumbo balwe hinazo kako njini mwenji uliri
1: onji vithiro na hepero kotututo batuta o NBC yimu yetere o upupuru kwao owe muhepa okupitisa ombuze yomarandero vina mwinyo nuko na chimariva Rikuta kuno NBC kucha umu na uninga ndumbo. Urutu roye robatuta chirwa hitimu nduwa sana na umaunguru wakumwe kuno NBC. Mwe neneo kupitisa umbuze yo marandero wina mwinyo. Nu othutu kombundo marandero. Nu wina chiwaranda obikando hambo mbali. Uwe momunu obikando vivali ochari chumuwa tere. Akahana uhaka ene kuna veri nyaira koka veterwa. Morupare turo marandero. Nu utwe omunwe korutu ronduwa sana no chimanga. Mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe, ombari ondano, ombari ohambo umwe, oimwe ohambo ndatu oimwe. Onji vithiro na hepero kotututo batuta, o NBC yimu yetere o upupuru kwao, owe muhepa okupitisa ombuze yomarandero vina mwinyo, nuko na chimariva. Rikuta kuno NBC kucha umu na uninga ndumbo. Urutu roye robatuta chirwa hitimu nduwa sana na umaunguru wakumwe kuno NBC. Mwe neneo kupitisa umbuze yo marandero wina mwinyo. Nu othutu kombundo marandero. Nu wina chiwaranda obikando hambo mbali. Uwe momunu obikando vivali ochari chumuwa tere. Akahana uhaka ene kuna veri nyaira koka veterwa. Morupare turo marandero. Nu utwe omunwe korutu ronduwa sana no chimanga. Mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe, ombari ondano, ombari ohambo umwe, oimwe ohambo ndatu oimwe.

0: umahupu embori mwe ro churo mukambure okukoka kunduwe chimpino rube dando omundosho tuna kuino vingi mato ingiro kukoka
1: kuhu tuno rube dengu ndatu no minu tarehe mirongo vini meka mbrao ya dheri nawa
0: ok
1: njoko uliti
0: ya okukoka kuhundu mato ingiro kukoka kuhundu oshino shitenga obesho utu kukoka kuhundu utu kuria njera shiri okuria njera kuriro mkarele Mbo mari shawi pokatike nungu mango kuriro muhona ngariro mukarere ave.
1: Chana yesu no.
0: Chumu na yesu. Othukuriro mukarere. Okuriro ukarere kwa upupu. Chumu na shuro munane wabandu na chumu na no bandu. Othukuriro mukarere. Ni shuro mukarere shiwa mabe kuhukura odongaku. Ave kutwa kobe. Othukuisa ko tuma kodongaku dao. O ukarere, o nguriro ukarere, nokuino oko mo complaina ko mundu waru. Osha obe kukoka ko nduwe ukuhonga kuchuriro mukarere abantu waru. Ya, oshina chumu. Oshina charo oshina hepero noho okukoka ko nduwe ukuhonga kusho uyene no kushua shishiro shua no sivi. Moene no kushishua kusho shina si o shua isi shimeshiti o sivi.
1: Utuku hano wano uvi.
0: Wano uvi. O shina shumo neno kutora mwoko koka kunduwe churo mkambure. Kombo wina. Moene no okushua oku ungura kuno vandu mbelo wanabitana uwe. Mena kucho mukarele we nao konori ro mukarele uhino bana bitano mabe kutheka mene Mungu mabe kara mukatika mara mwana mekupo unongo kucha Mungu ravi mukati ko bana bitawe omundu umwe mu maraka umwe chaturi hongo theology ashabi ori hongo kukumba kuchova na vitawe ngawe koke shuasha ngawe koke muhona kana prepare kana rongere ito oshihabi oshinino kumurungu we
1: kundo na vitama vetarele
0: kundo na vitama vetarele na kuchova na vitando wako karuko na vetarele chwe herip Oja chumwa kumbu obe chumukambure okukumba kuchwa na bitata abinga bikoke. Ochabe rokoje chitie kana si prepare. Na kuchwa kabe po bako karukuru. Ochina chimo chwa to kutaraku. Okucha muonge ngondo miangu kucha tukalese wina. Batukalesa ko o evangelia Yohanesa. Batu kala soru kwa rorua evangeli la Yohanesa. Anda utale sedo wando umrona hewa umrona hamo mbari.
1: Ekondwa ni shangati?
0: Ekondwa umrona hamo mbari, sorry. Edo ba, aja tuti rambo na kurambo risha tatu. Poga tuti umetenga, tuti umetenga tukaunjike.
1: Embora Yohanes ekondo murona hambo mbali ebonde tenga no mabogo mandamaisha Yesu makumbire obahonge wave tenga marisha Yesu chadano kuhungira omambonga aliresha tumununa omeho weke yuru nasha tate oili ye ya yudika omuna we kokuja omuna weye ekuyodike
0: ya ambayo shoro mukambure po imwe yokutida ondengu yo bakambure po yo gospela okieto hibirikiro okuyodika muhona okieta yodika omukarere we cheche kuyodika ojido chisi na he pero kucha mimbi matungura beso kieta onjo de kiro komuhona wetu ezo kieto hibirikiro ishimwe shichiro china he pero chokutida ondenku Evangeli. Ya. Akaunja kumurungu.
1: Nolisha ala lisha vi. Orondu ove wemupa uyara kombanda yovandu avehe kukusha eye ayanje omunyo wa aluhe kuimba avehe ove mbuwe mu.